0: Radio Jambo saa 9:50 kio kwenye mlima au sio? Inaitwa Rise Up na Jogoo wa Mji. Nakotewa sana na Mr. Ndegwa himself. Unasema colloquial sana, anasema sadaka ni ya pasta.
1: Sadaka ni ya pasta na kila mtu ato
0: Sisi tutoe form. Kwa hivyo ni kama tunatulenga pasta form ama rada nyingine.
1: Yeah, na lazima ukienda kanisa ukikula neno utoa sada.
0: Ushaipatana na pasta
1: kanisani ama machuo?
0: Ah, machuo mtu.
1: Yeah.
0: Ushaikutolea form?
1: Wapi, alikuwa anapiga soda hapo. Lakini najua ni chini.
0: Anakuambia ununue.
1: Alikuwa alipiga fanta zake mbili.
0: Alafu
1: afu akaniambia ende nipige piano kwa kani. Pasta.
0: Mo pasta wote big up na self sawa.
1: Mazee. Wachungaji wote tunawashukuru sana.
0: Yes aye.
1: Tunawapenda bado ama vipi?
0: Hapo safi kabisa. Tunakwambia kama una form ya kutolea form.
1: Hadi upate za pastor bana.
0: Yeah man. Kama una form ya kutolea.

0: wa form.
1: Wasi pasta siku darago hapo kanisa. Una kichele, utoangi sadaka man.
0: Uliza pasta ni aje, uko na tenje?
1: Leo ndaka nikutumie polite. Hata seki kwa basi, seki kwa ndo.
0: Hata sitaki niguze simu yako.
1: Hapana.
0: Mufinye hapo hivyo star
1: 406 hash.
0: Umepata nini? Anakuambia nimeona hapa hivi sanduku sita. Anambia pasta fanya hivi. Chagua moja.
1: Anapita nani?
0: Sasa pasta, unajua pasta unapenda nga namba?
1: Pasta ni manamba
0: namba moja. Fast.
1: Number one, si si,
0: tasindia. Ni mapast.
1: Mapast.
0: Fast.
1: One, number uno.
0: Anachagua. Kasi unajua. Yamechagua. Pasta, umepata kichele.
1: Iyo ni sadaka.
0: Sasa, pasta nakuuliza. Ala, ala, ala.
1: Wataka kufanya pasta, ache shughuli ya kupea
0: sasa,
1: neno.
0: Na hii pesa, namwambia bana. Hizo ni sandu?
1: Sandu.
0: Na hiyo ndiyo sada?
1: Sada.
0: Sasa mimi ya tudayani, hiyo ndiyo form nimekutole?
1: Nimekutole, mazana hiyo ni ya Sunday tatu hiyo.
0: Ajue hiyo maneno?
1: Tunaongezi ya kachueza wanya.
0: Tunaongezi ya
1: pasta chueza.
0: Acha na hiyo story. Dial pale hivyo kwenye simu yako star 406 hash. Sindiyo? Box ni sita. Kuna Morio fulani hapa hivi na cheki anaitwa Morris. M.
1: Morris M. Morris M amechezaje?
0: Amecheza box namba sita.
1: Akakula mahau mani.
0: Amekula tu dhao saba. Iko tu sawa na yeye, sindiyo?
1: Dhao saba iko sambamba.
0: Iko sawa, sindiyo?
1: Mwanda kumpiga bonus.
0: Si tukumpiga hiyo chuani.
1: Akuwa na 57.
0: Fienye nafa.
1: Na ye Morris hizi sabu upelekea pasta, sawa?
0: Unajua Morris anaweza kasirika.
1: Ampeleke chuani.
0: Mpapaze tena.
1: Mpapaze tena.
0: Morris, kumbuka kutoa fungu la kumi. Leo ni Jumapili.
1: Mazi.
0: Ama vipi?
1: Kabisa.
0: Saa 9:54 kwenye Radio Jambo, kituo kikuu cha Kenya. Aluta
1: Extra Experience.
0: Kila morning vibe. Popote pale hivyo natugeti geti, biga mna self, na shukuru sana, au sio?
1: Kabisa mazee, wenye wasi watu wako locked.
0: Iya, yeah, man.
1: Maza hapa na wana community, bado wanajiachilia.
0: Mea, pia mii na cheki hapa hivi Chronics Kevo 3. Wanasema umegotewa sana. Mbero na wairi, na wairimu.
1: Wairimu.
0: Yeah, wanasema wako locked mbaya sana.
1: Ni wairimu ama kawairimu?
0: Wairimu.
1: Kawairimu.
0: Huyu ni wairimu, anasema ni wairimu.
1: Umegoteka kabisa. Ni hapa nasikia kuna kinywa wa mlacha kembere.
0: Yeman.
1: Kuna Manu Kemboi. Kuna Jeff Joffrey. Kuna Nikondi. Kuna Jeff Mutsembi. Alafu bado nasikia kuna Henry Makau. Abos Msafi.
0: Yes.
1: Conscience KE. Ras Devi. Kuna Gidudu Alex. Kimani Hana.
0: Yes.
1: DJ Brenda Mchelsea anasema collocated bado. Kuna Dennis Mudhomi. Na kuna Kata Deman. Mazeni wengi, ni wengi sana.
0: Si zinazidi kumoka lazio design, sindio?
1: Waendelee kujisikia venye nafaa.
0: Umebakisha chwani mweza.
1: Chwani
0: mweza.
1: Mweza.
0: Mweza ni moja.
1: Mweza ya hii gedhas, ndio? Before ifike saa 10.
0: Saa 10 pia bado kuna bonus ingine muwecheche.
1: Kwa chwani ya kufunga
0: ya. Yaani tunataka tukitoka hapa hivi 11 asubuhi watu wamenona mbaya sana. Kimfuko, ndio?
1: Wamekula sana. Mazee.
0: Hapo sawa, ndio?
1: Kabisa.
0: So si ni doba mbili tatu hivi alafu tukuje tuwapatie hiyo chweza. Kingoja 420. Hapo 420 hata tunaweza patiana kasoka moja.
1: Kuna mtu atakula kaso.
0: Kaso
1: 420
0: peke yake
1: 420 kuanzia 4 hadi 420. Kuna hiyo challenge ya kaso.
0: Safi
1: kabisa.
0: Bonyeza aje
1: star 406 hash. Mambo itakuwa liwalala.
0: Upate box 6,
1: chague jana.
0: Yeah, man.

0: Noma sana, saa 10:02 ya usio. Kitu ikiwa ni wa Kenya, Alu 10 Extra Experience. Yes, saa 10 ishafika manze.
1: Manze, masaa zimeruka ruka, ama zimekia.
0: Eh?
1: Ama zimefly.
0: Mi hata sina rada.
1: Zimeenda teke sana ba.
0: Teke siaka.
1: Kanguare.
0: Manze.
1: Kokoriko imekuwa mapema sana ba. Ama, ama usikuwa, ilikuwa fupi.
0: Ama usi, eh?
1: Ama usiku ilikuwa fupi.
0: Ndio nashangaa usiku ni fupi ama mchana ndio mrefu.
1: Nika usiku ni mfupi.
0: Kuna wenye wote wamekuwa wanatugeti geti, si ndio?
1: Yeye mazela bado ho. Hakuna msa amekuwa na usiku mrefu.
0: Hawezi kuwa na usiku mrefu juu wako na kichele hapo hivi kwenye Star 406 ash.
1: Bana, usiku umehangaika usiku yote na kuna kichele area.
0: Na kwa hii kadhaa tunakupatia chweza ingine bonus moja mwecheche.
1: Fire sana.
0: Niko na mshindi hapa nimekurushia, kwa hiyo saidi yako, sijui anaitwa nani.
1: Nasikia hapa kwanza anaitwa Andrew B.
0: Mm-hmm.
1: Andrew B ameshinda 860 shillings.
0: Ala.
1: 860.
0: Uh-huh.
1: Na tunampiga chweza.
0: Polite.
1: Mashini imemchagua.
0: Mhm.
1: Sasa atakuwa na 50,860.

0: Doba ingine muoto sana, sindio?
1: Easy fire.
0: Inaitwa aje?
1: Inaitwa Ja Love.
0: Yes.
1: Sana inaitwa Carlton.
2: Ja.
1: Majini wa wapi?
0: Meru Masisi.
1: Wa Burundi.
0: Ala.
1: Ni Mburundi.
0: Ama ni Mburundi huko me, eh?
1: Ni Mburundi wa Kenya tu anauza njoti huku hivi, lakini anatoka kwa.
0: Anauza azitu njoti wewe.
1: Anaitwa njoti.
0: Anaitwa risasi.
1: Na nasikia wanalipua bado wa mama huku Kenya. Unasikia story wa Burundi kweli wewe. Wa Burundi si wazuri.
0: Akotuza, ndio?
1: Nasikia wanatuzia risasi.
0: Love. Nini ya majama tunauzia risasi na atumii bwana?
1: Walipui, walipui.
0: Na gurunedi, wakombaka na gurunedi.
1: Kila siku mtu anapitia risasi zake za chwani. Risasi zake na gurunedi. Lakini kifika ni kulipua, nati.
0: Unajua ananikumbusha story fulani. Kuna mama fulani pale hivyo mtaani, pale hivyo chini ya ploti pale mtaa. Nikuwa napitia hapo hivyo nachukua njugu za... za chwani, za soo, za ruwabe.
1: Mizo ni marisasi zote.
0: Marisasi. Siku ingine akakuja akaniuza, ni kijana, hizi risasi. Ni nini, unapeleka?
1: Unapeleka api risasi zote, kila siku.
0: Mama, ni nini?
1: Ya polite, polite baada.
0: Hizi risasi ambazo nataka nile mimi na chai ya subu.
1: Asubuhi,
0: ya. Yani njugu au sio? Ajeo story pale hivyo kwenye star
1: 406 hash.
0: Na kichele pale mazee box ni 6. Alafu kumbuka sasa hivi tuko na wanchu za polite. Sasa hivi tunapatiana kwanza chuani. Sasa hivi saa 10 dakika 13.
1: Ndio. 20.
0: Mm.
1: Mzee atakuwa amecheza wangapi? Mzee tu atacheza mazee.
0: Si ndio?
1: Mashini mchague hadi 420.
0: Kwa hiyo 420.
1: Kuanzia sasa hivi hadi 420.
0: Ngirizo.
1: 100,000.
0: Imagine Sunday asubuhi uko na ngiriso.
1: Maze,
0: na umetumia mbao.
1: Na uko na fungula 10 already.
0: Hmm. Hata si fungula 10. Umetumia fungula mbao. Ukapata so.
1: Unaweza toa fungula 10 ke?
0: Sasa ukipata hiyo so sinatoa fungula mbao.
1: Hapana, fungu ni la 10 tu.
0: Kwani mbona kunanga fungula mbao?
1: Mimi hata nashangaa mapasta mbona wajaiongeza fungu.
0: Waongeze fungu.
1: Ni nini? Waongeze fungu bana. Hii fungu la 10 ni sana.
0: Eh, fombo imebakisha dakika 6. So tupatiane hii chwani haraka haraka. Umecheki nani hapo kwa mashini yako?
1: Eh, nacheki huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa Aya, anaitwa huyu Mikey. Mikey ni Mikey ama ni Mickey?
0: Hii ni Mickey, hii ni Mickey.
1: Hii ni Mickey J.
0: Mickey J.
1: Mickey J. Amekula 8,400.
0: Akipata hiyo chweza
1: inakuwa 58,400. Mickey, usiende kutoa 400 kama fungu la 10. Tumesema hiyo ya juu. Kwa hivyo ni 8,400. Fungu la 10 ama vipi?
0: Kweli kabisa.
1: Kubaki na chweza yako safi.
0: Polite. Kwenye radio jambo kitu hiki ni wa Kenya rom, ni Aluta, si ndio? Kwenye Rise Up saizi saa 10:15.
1: Dakika ni 5.
0: Dakika ni 5 tukupatia kasoka moja ka polite.
1: Cheza star 406 hash.
0: Mpate soya yako polite. Alafu tatumia tu mbao. Box ni 6, chagua moja.
1: 20 bob only.
0: Mm-hmm.
1: Kabisa.
0: Mpatie dakika 5 ya kuchangamka, si ndio?
1: Acha tuweke kazombo.
0: Yeah, ujue si ni dakika 5 zimebaki. Hawa tuseme hata si watano, tuseme watu kama 20 hivi. Mwenye atakuwa na bahati. Hata si 20, tuseme watu chwani, tuseme chwani. Si ndio?
1: Kabisa.
0: The moon naeka, the moon napata chance yako ya kuget kaso. Ikiwa ni bonus, sawa sio?
1: Unafanya tu una dial star 406 hash.

0: inakuwa ni Jumapili moja mwecheche
1: moja fire.
0: Wanze usikie hata tumewapatia bonus ya dakika jamu. Wa kule kaso.
1: Ilikuwa kule na 420.
0: Eh, umecheza pale hivyo kwenye star 406 hash, si ndio? Alafu ukapata box ni 6, ukachagua moja. Eh, umepata ngapi? Hiyo yenye umepata ndio tunataka tujue ni ngapi. Alafu tukupatie bonus yako ya 100k. Machine.

0: mashini koroga koroga koroga ting ting ting ting ting ting.
1: Ziki hapa hivi kuna Jeffrey Musembi.
0: Musembi.
1: Jeffrey Musembi.
0: Amechukua,
1: Mr. Jeff.
0: Amechukua box number ngapi?
1: Amechukua box number 3.
0: Mhm.
1: Ameshinda 4500.
0: Mhm.
1: 4500.
0: Ala.
1: Ala.
0: 4500. Sasa hiyo bonus.
1: Kaso.
0: Naona hata mashini ishaamrushia.
1: Jeffrey Musembi. Hey, kaso moja mtu yangu. Yenyewe niko natoanga fungu la 10.
0: Ngoja ngoja kwanza.
1: Eh?
0: Ah, Musembi. Ni kama jasikia Musembi.
1: Big up sana.
0: Yeman.
1: Ndio ameenda na hiyo bonus ya kaso.
0: Mm-hmm.
1: Ya 420.
0: Vyenye nafasi ndio.
1: Na alikuwa amekula 4500.
0: Mhm.
1: Sasa we Musembi. Ya pasta ni 4500?
0: Mhm.
1: Usijaribu kutoa ya Kaisari. Tushakwambia Kaisari ni ngapi? Ni wewe uchangamuke ama vipi?
0: Yes aye.
1: Eh, alafu bado unajua bado bonus ni mingi.
0: Mhm.
1: Kichele ni mingi.
0: Mingi sana.
1: Wasiendelee kucheza hapo kwa star 406 hash.
0: Yes aye.
1: Mambo inakuwa lola.
0: Lua lala
1: kabisa.
0: Ana cheki mbogi manzi inasema luta imekuwa muwe cheche vyenye nafasi ndio. Manzi big up sana kwa wenye wote wamekuna sisi kuanzia pale hiyo saa 1 Jumamosi jana hadi saizi Jumapili.
1: Nashukuru
0: sana. Lakini bado tuko area. Tunatoka hapa hivi 11 kama kila mtu amenona vizuri sana.
1: Usiseme hujasikia fiti.
0: Mimi kama nilikula kaso 6 nikakurushia karuabi. Ukacheza. Najua kuna wenye umekula ni kama unataka kuniambia.
1: Mimi leo kama ninyanyia man.
0: Kama nyanya.
1: Siwezi kukazia.
0: Kama kase amecheza akakula bobnei.
1: Na akapotea.
0: Nikatwambia ebu fanyeni hivi siwache nikuje ni niangalie.
1: Kuje yuko. Hajakuja bwana.
0: Itabidi twende tumtafute, si ndio? Lakini tuna give thanks either way, si ndio?
1: Wale watu wametupata.
0: Mhm.
1: Wadhamini.
0: Mhm.
1: Everybody bana, sio?
0: Yes, I big up Mbusi na Lion. Same way, si ndio?
1: Kabisa.
0: Each and every time. Alafu inakuangana kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 hadi siku ya Jumapili 11. Yaani saa 1 hadi 11. Jumamosi hadi Jumapili.
1: Jumapili. Alafu zote zinaisha na moja mo?
0: Jamo jamo.
1: Jamo.
0: Yes, I. Eh, kama mwanzo umetokelezea hapo hivyo kwenye mtandao tujue kugeti geti. Igoteka sana, si ndio? Leo mitandao zimekuwa chini kidogo kwenye pale website za mtenje. Mazi ya dima tenje
1: poleni sana bana. Ilikuwa tuchapiane story ingine mbaya mbaya.
0: Ai.
1: Mbaya mbaya.
0: Lakini Jumamosi ijayo.
1: Kwa live bana.
0: Kaende kaende. Lakini naona leo ni kama utakuwa maeria. Juu tukitoka hapa hivi tunaacha injili Jumapili.
1: Ya mwana.
0: Badai badai hivi kuna Regina's, Regina's Sporty iko kweli. Ama ni midundo za kike.
1: Sporty, ni sporty.
0: Sporty.
1: Kuna. Kuna mzee Toldo Kuria, Automax, na Tony Mbala, watakuwa maeria.
0: Jamani.
1: Alafu baadaye baadaye, Valentine Luditi, tutakuwa area na yeye watu kucheza, zinaitwa aje? Midundo ya Kikenya.
0: Jamani.
1: Alafu baadaye kuna Muende. Alafu baadaye baadaye.
0: Ai, story za baba pale kwenye Rais Papa.
1: Namasta.
0: Kinara Kende.
1: Ndio sasa na mawaya.
0: na mawaya na ule jamaa wake wa supu anaitwa nani?
1: Mawaya.
0: Wesong, kuna Wesonga.
1: Kuna Wesonga.
0: Wesonga wa supu. Aiza kwa Wesonga wa supu.
1: Hey, itakuwa fire.
0: Ai, ukicheza na Wesonga kidogo kidogo hivi. Kama uko kwa ba. Anakuuliza wanywa supu gani wewe kaka?
1: Ala?
0: Nyua basi, nyua basi.
1: Pewa, pewa.
0: Pewa supu basi. Big up this man Isaac Wesonga, au sio?
1: Kabisa.
0: Na mbogi yote yenye na ilikuwa inatugeti geti kwa saizi.
1: Kwanza tepeni. Salute jeshi yangu wagedho.
0: Mhm.
1: Jeshi yote ya mbegu sako.
0: Mhm.
1: Jeshi yote ya ngamia 1.
0: Mhm.
1: Jeshi yote ya Deacon area.
0: Mhm.
1: Salute. Alafu bila kusahau bado jeshi yangu ya kahawa wendani.
0: Mhm.
1: Selector Italma.
0: Yeman.
1: Junior hapo hivyo na More. Salute sana jeshi yote.
0: Yeman.
1: Agafe pia.
0: Mina big up mbugi yote ya pale hivyo mwisho. Yeman, mbugi yote ya Senke pale mwisho. gotekeni kijumla usio
1: wote wote
0: mbugi yote ya zabe pale hivyo kinawachi gotekeni kijumla si ndio pale hivyo mitini mbugi yote ya CNK
1: gotekeni
0: kijumla. Kuna mwili wangu anaitangwa Steve ni mudhe ananiambia ngai uje mbwana jana nilizikia lakini huku nizalimia na huyu mwalinenda mbona andai kukunjia hii alele yake mbwana sasa ni namna gani vyenye nafasi ndio
1: kesho naipitia mbaya sana.
0: Kuna mbugi ya kabei ya SNK big up yourself mbugi yote sako zote zenye zinatugeti geti
1: salute
0: nawapenda sana si ndio
1: kabisa.
0: Mimi kitoka hapa zangu zangu kidogo ningie bubble kidogo hivi chini ya maji. Aye. Alafu baadaye baadaye tupatane hapo hivyo. Leo kuna game, si ndio?
1: Leo kuna game.
0: Yeah man. Tunaiwachia hapo hivyo kuanzia saa 8 hadi machweo. Yeah. Itakuwa ni Jumatatu. Hiyo Jumatatu ikifika tunapatana kwenye tempo ya Warasta.
1: Yenye nafasi.
0: Sawa sio? Aha. Yeah man. Kwenye mtandao utanigeti DJ Ucha di Rasta. Pale hivyo kwenye Facebook. Kwenye TikTok ni wapi? DJ Ucha di Rasta 21, sindio?
1: Ndiyo sasa.
0: Na wewe sijui watakupata hapi.
1: Mimi kwanza kutaka kunipata live.
0: Yeah.
1: Ni kila Thursday pale hivyo Park and Chill Kimbo Dam.
0: Mhm.
1: Tuko na MC Tonight na MC Katiz.
0: Mhm.
1: Eh, hapo ni kwenye Tropical Pulse Reggae Thursdays.
0: Yeah man.
1: Park and Chill Kimbo Dam. Huko hivyo ni Ruiru.
0: Mhm.
1: Reggae juu ya maji.
0: Eh?
1: Reggae juu ya maji. Hiyo ni kila Thursday.
0: Eh, hiyo ni kali. Reggae juu ya maji.
1: Ndiyo sasa
0: si reggae juu ya maji.
1: Juu ya maji.
0: Noma sana.
1: Kabisa. Alafu yeah. Bado today masaa ya saa 8 hadi saa 1 kwenye midundo ya Kikenya.
0: Yeah man.
1: Tutakuwa na Valentine Ludidi man.
0: Batoto.
1: Ehe, aka Ludidi.
0: Yeah man.
1: Venye nafaa.
0: Hapo safi.
1: Kabisa. Alafu kwa mtandao anipata at Juice the Marinator. Hapo hivyo ni Instagram, TikTok, X na bado Facebook fan page at Juice the Marinator.
0: Yeah man.
1: Shukuru shukuru sana Uche.
0: Pia mimi nashukuru sana.
1: Aha.
0: Ja
1: Rastafari.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Mungu wetu mkuu anashinda vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
1: Rais William Ruto amehimiza kanisa na mashirika mengine ya kidini kuchukua nafasi kubwa zaidi katika mijadala ya kitaifa, ikiwemo kuandaa ajenda ya maendeleo baada ya mwaka 2030. Akizungumza katika kongamano la wanawake katika kanisa la African Brotherhood mjini Machakos, Rais Ruto alisema mashirika ya kidini yana nafasi muhimu katika kuendeleza mabadiliko hapa nchini na kukuza dira pamoja na maendeleo ya muda mrefu.
2: Mambo ya kupanga, mambo ya ufoni ya taifa letu la Kenya sio kazi ya serikali peke yake, ni kazi ya wananchi. Tunataka tujue tutatembea pamoja namna gani, tuondoe njaa, tuwe na utajiri, tuondoe umaskini.
1: Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi, Esther Pasaris, amebadili uamuzi wake na kuachana na mpango wake wa awali wa kuwania kiti cha ubunge cha Makadara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Pasaris sasa atawania tena nafasi yake ya mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi, akibadili tangazo lake la Novemba mwaka 2025 kwamba hatagombea tena kiti hicho. Naibu wa rais Kithure Kindiki ameongeza ukosoaji dhidi ya mtangulizi wake Rigathi Gachagua, akisema kutengwa kwake kisiasa kulichangia kuondolewa kwake kupitia mchakato wa kumng'atua madarakani. Akizungumza na viongozi wa mashinani wa eneo la mashariki mwa Mlima Kenya katika uwanja wa Kinuru, kaunti ya Meru, Kindiki alisema Gachagua alipaswa kuwa mnyenyekevu zaidi na kujenga uhusiano mzuri na wabunge pamoja na magavana kutoka pande mbalimbali za kisiasa. Amesema ushirikiano bora wa kisiasa ungeweza kumsaidia Gachagua kuhifadhi nafasi yake.
3: Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita Soprano. If that is the kind of politics you're bringing, your days in politics are numbered.
1: Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amepinga kugawanywa kwa nafasi za kisiasa katika eneo la Pwani, akisema nafasi za kuchaguliwa hazifai kuhifadhiwa kwa jamii ya watu fulani. Hassan amesema wapiga kura wanapaswa kuwa huru kuwachagua viongozi kwa kuzingatia uwezo na sifa zao. Pia amemtaka gavana wa Mombasa Abdi Somad Nasir kushiriki zaidi katika serikali ya ushirikiano mpana.
4: Na wewe gavana, kama unataka kuwa katika broad-based government, sio tu mikutano, kanyaga. Na mimi sasa narudi hapa, hakuna mchezo. Wewe unakuja hapa kila siku unatuapisha, unatucheza shere, tuchat mkondo wa your county ya Mombasa. County ya Mombasa inajumlisha kila mtu.
1: Na michezoni, klabu ya Chelsea imepokea ada ya mkopo ya pauni milioni 2.5 na ambayo inaweza kufikia pauni milioni 3.4 kutokana na malipo ya ziada kulingana na masharti ya mkataba ili kumwachilia beki Benoit Badiashile kujiunga na klabu ya Napoli. Bei ya kumnunua Badiashile imewekwa kuwa karibia pauni milioni 23. Chelsea inaweza kupokea zaidi ya pauni milioni 26 ikiwa Badiashile atasalia Napoli kwa mkataba wa kudumu. Chelsea ilikuwa imemweka mchezaji huyo kwenye thamani ya pauni milioni 30 katika dirisha hili la uhamisho, licha yake kusalia na miaka 4 kwenye mkataba wake na klabu hiyo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika maeneo ya Olkalao, Molo na Eldoret. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
1: Chama cha kitaifa cha wauguzi nchini KNUN kimeapa kuendelea na mgomo kikilaumu serikali kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini ya mwaka 2017. Akizungumza hiyo jana, katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako alisema wauguzi hawatarejea kazini hadi makubaliano yao yatakapotekelezwa. Alikiri kuwa kuna maagizo ya mahakama yanayowataka wahudumu wa afya waliogoma kurejea kazini, lakini akasema chama kinafahamu athari za kisheria. Panyako pia alilaumu idara ya mahakama, baraza la magavana na tume ya SRC kwa kuzuia juhudi za wauguzi za kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa.
2: That within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. We have been so patient for about 10 years. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreement honored.
1: Rais William Ruto ametetea dhamira ya serikali yake ya kuhakikisha ushirikishwaji na maendeleo yanayofikia maeneo yote kwa usawa. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Machakos, Rais Ruto alisema serikali imeanzisha na itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika eneo lote la Mashariki. Amesema serikali ya ushirikiano inalenga kuimarisha umoja hapa nchini na kuwataka Wakenya kuwakataa viongozi wanaochochea ukabila sawa na siasa za migawanyiko.
3: Nikasema ya kwamba yale yanafanyika Rift Valley yatafanyika Eastern, yatafanyika Central, yatafanyika Coast, kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi.
1: Serikali iko tayari kuharakisha miradi ya barabara iliyokwama baada ya kulipa shilingi bilioni 177 zilizokuwa zinadaiwa na wanakandarasi. Naibu wa Rais Kithure Kindiki amesema kulipo kwa madeni hayo kutawezesha wanakandarasi kurejea kazini na kuharakisha kukamilika kwa miradi inayoendelea kote nchini. Amesema hatua hiyo itarejesha kasi ya ujenzi wa barabara iliyocheleweshwa kutokana na madeni ya serikali.
4: And I can proudly announce that the government of Kenya has paid all pending bills for road contractors across Kenya, and all the contractors now are back. Na wale hawajafika wako njiani.
1: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amezitaka idara za usalama kuchukua hatua za haraka zinapopokea taarifa za wanasiasa kwa ajili wahuni kusababisha vurugu katika mikutano ya hadhara. Murkomen amesema hatua za kuzuia vurugu zinapaswa kuanza angalau siku mbili kabla ya mikutano iliyopangwa kuweza kufanyika. Hata hivyo, amesema idara za usalama hukumbana na changamoto pale washukiwa wanapofikishwa mahakamani kutokana na ulinzi wa kisheria na haki za binadamu unaoweza kuzuia hatua zaidi.
5: Nimesema tukipata intelligence report, idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako ni mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Changamoto yenye tumekuwa nayo ni kwamba tukipeleka kotini wanafunguliwa haraka, ati ni haki za kibinadamu.
1: Na michezoni, klabu ya Manchester United ilianza vibaya kampeni yake ya ligi kuu ya England baada ya kuchapwa jumla ya magoli mawili kwa nunge na timu ya Hull City iliyopanda daraja hiyo jana. Kikosi cha Michael Carrick kilifungwa magoli mawili katika kipindi cha kwanza yaliyotiwa kimiani na wachezaji Semi Ayanchi na Nobel Mendy, mechi iliyogaragaziwa katika uwanja wa MKM. Hull City ambayo imerejea katika ligi kuu kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017 ilikuwa inawakosa wachezaji 10 kutokana na majeraha. Hata hivyo, ilidhibiti Manchester United na kupata ushindi wa kuvutia. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa jijini Nairobi, Limuru na Nakuru. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kwa hiyo wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa ni nani kwa na makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwacha kurandaranda sana. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya vile hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
0: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
6: si ni mimi na kusho,
0: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.

kupata pesa nkwempoi. Ni lazima ntasumbua, nitapost mtajua, kaina kuma unezajiua.

0: ongeza rudi
1: inachezea ndani ya radio jambo ndani ya mjini wa Kenya ukiona mi Valentine Legend alongside the baddest DJ and the 254 DJ
2: Juice the Marine
1: ngoma ni nani
2: huyu anaitwa Jofes anaficha Fadhamona X-ray
1: inaitwa
2: Tipsy
1: Tipsy ai ni mbaya
2: Tipsy
1: ni mbaya.

0: Kenya
1: Kololi.
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart.
3: Sweet itatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe.
4: Lucy unasemaje?
1: Tutakuconnect.
4: Kutuifanye nini?
2: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.

0: Wale ambao wanasikiza hiyo sauti kwa mara ya kwanza, huyu ni Dr. Francis Kagwe. Dr. Kagwe ni mtaalamu wa masuala ya jamii kutoka Alpha Health Clinics. Alpha Health Clinics tuna kliniki mbili kuu. Tunayo kliniki ya Nairobi ambayo iko Richmond House. Hiyo ni nyumba ambayo iko karibu na Afya Center. Kwa hivyo Afya Center is our landmark. Yote ambaye angetaka kuniona upande wa Nairobi anaweza nipigie simu akiwa hapo Afya Center. Mombasa nipigie simu ukiwa pale GPO Posta. Na kwa wengi zaidi ambao wako mbali, ambao hawawezi nifikia, baadhi ya huduma zetu zitakufikia popote pale ulipo. Kumbuka masuala mengi ambayo tunafunza hapa hewani, they are not complicated health issues. Yale matatizo ambayo tunazungumzia hapa kama matatizo ya wanaume ni masuala ambayo tunaweza yatatua, tunaweza shauriana. Kwa hivyo unaweza nipigia simu, unaweza niwekea swali lako kwa SMS code 0794242 0792 424242, nambari rahisi 0792 424 mara 3. Kunaye jamaa anasema ya kwamba alikuwa amegongwa kwenye korodani miaka ya kitambo akicheza mtaani, akapata uvimbe kwenye korodani na baadaye huo uvimbe ukapotea, lakini changamoto alizo nazo kwa sasa ni kushindwa kupata mtoto ama kumpa mkewe mimba. Nimefunza sana kuhusu matatizo ya korodani. Tukasema korodani zinaweza kuwa na hali ya kuwa na maumivu kutokana na maambukizi, infections ambazo hujulikana kama okaitis. Namba 2, panaweza kuwa na infections ambazo hujulikana kama epididymitis. Epididymitis ni wakati maambukizi yameweza kuvamia milija ambayo hujulikana kama epididymis. Unapata huyo mtu anakuwa na maumivu ambayo yanahama kutoka kwenye korodani na kuelekea kwenye kiuno. Namba 3, korodani zinaweza kuwa na uvimbe mgumu ambao unasababisha maumivu. Ule uvimbe, in fact, kuna baadhi ya watu hisi ni kama wana korodani ya 3. Epididymal cyst hutokana na number 1 infection, na namba 2 unaweza tokana na trauma. Trauma ni ile pengine yule mtu alikuwa amegongwa kwenye korodani, mm-hmm, au pengine anavalia nguo ambazo zinabana,
1: yeah,
0: zinafanya panakuwa na uvimbe mgumu kwenye korodani.
1: Mm-hmm.
0: Number 3, panaweza kuwa na uvimbe ambao unakaa kama una maji, uvimbe ambao hujulikana kama hydrocele.
1: Mm-hmm.
0: Anything ambayo itaweza kuathiri utendakazi wa korodani,
1: yeah,
0: inaweza mfanya yule mwanaume akawa na matatizo either regarding sexual functions,
1: no,
0: ama reproductive functions.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kuwa kama testosterone hormone ya kuna, ama zile korodani zinakosa uwezo wa kutengeneza mbegu vile ambavyo inafaa,
1: mm-hmm,
0: yani process ya spermatogenesis unapata ya kwamba inaathirika, huyo mtu anatengeneza kiwango kidogo cha mbegu za kiume,
1: mm-hmm,
0: ndio anakuwa nao matatizo ya raw sperm count,
1: mm-hmm,
0: au anatengeneza mbegu ambazo ziko hafifu,
1: mm-hmm,
0: yani sperm immotile sperms. Huyo mwanaume atakuwa na changamoto za kuweza kupata mtoto ama kumtia mwanamke mimba. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye anahitaji ukaguzi.
1: Mm-hmm.
0: Kunayo matibabu kwa various disorders of the male sexual functions.
1: Yeah.
0: Wale wanaume ambao pia hukuwa na changamoto za kupeana mimba, kunayo matibabu pia au matatizo ya korodani, maumivu ya korodani, uvimbe kwenye korodani. Pale Alpha Health Clinics huwa tunaweza kushughulikia haya matatizo yote. Nirudie tena namba 0792 424242 0792 424242. Jamaa, sijui ni jamaa ama ni mwanamke, ambaye anasema ya kwamba amekuwa na matatizo ya tumbo kuguruma. Anazungumzia pia kuhusu harahara na vipele. Anasema ya kwamba amejaribu hata 140 na haoni mabadiliko yoyote.
1: Kweli
0: tumbo kuguruma inaweza tokana na mambo mengi: tumbo kujana, kujaa gesi, kuguruma, kuwa na kiungulia. Haya yote yaweza kuwa ni ishara za gastritis, ni ambapo panakuwa na inflammations of the stomach lining. Unapata ambapo pengine kutokana na bacteria kama za H. pylori infection, matumizi ya pombe, matumizi ya painkillers. Haya yote huwa yanafanya ukuta wa tumbo unakuwa na hiyo hali ya kuvimbana. Namba 2, huyu mtu anaweza kuwa na matatizo ya peptic ulcers. Peptic ulcers ndizo huwa zinasababishwa na hizo vitu. Wale watu ambao kila na maumivu kidogo washakimbilia pikiras.
1: Mm-hmm.
0: Wale watu ambao wanapenda pombe, pombe hukuwa na erosive properties, inasababisha wa matatizo ya erosive gastritis.
1: No.
0: Na ule mtu asipoachana na matumizi ya pombe, no, ama asipopunguza,
1: mm,
0: inaweza advance na kuwa tatizo la severe erosive gastritis.
1: Mm-hmm.
0: Unapata na kuwa na hiyo hali ya gasness, akila vyakula kidogo tumbo linasumbuka, zingine hata akienda kwa kinakuwa na damu.
1: Mm.
0: Kuna baadhi ya watu kuwa na shida ama irritable bowel syndrome, inakuwa ni hizo hizo. Kuna watu usumbuka sana na asidi timbusi, kila vyakula tumbo linaanza kusumbua, anakuwa na kiungulia, chest congestion, hata kupumua ni shida.

0: Salute the Sugar Boy kutoka maeneo ya Busia. I see you Rosie wangu, na kuona kabisa Tongaren pale imewakilishwa kabisa na jamaa anajiita Daktari Lewis Wanjala, alafu kisha Empress Cat ukiwa ndani ya Makadara, babu mdogo unasema jamani very gorgeous. Thank you. Unaweza kunipata kwenye FB na niko kwenye live TikTok as well. And kabla nirudi kwenye feedback, nirudi kwenye feedback kwa sababu jamani harusi nimekuuliza hii ni haraka haraka tu kabla tuongee kuhusiana na ile story nilikuwa nimekuambia bit more serious kuhusiana na stepfather, you know, stepmom. Hii harusi ya Ronaldo hii inafanywa na watu saba. Hiyo ni harusi ina gani? Na unajua watu walikuwa wamejua kama kuna harusi watu walikuwa wamengojea. Hai ilikuwa ni harusi ya Ronaldo. Yaani mpaka nakumbuka on Twitter, so hiyo weekend ambayo ilikuwa inakisia kwamba harusi imefanyika. On Twitter they were sharing pictures ya maselebo kubwa duniani kama kina Rihanna, kina Beyonce. Wakawa wanasema oh sijui wameonekana airport. Any people wished to see that glam. Bana ndo harusi bana. Ha? Sikia harusi imefanywa na watu watano. Hiyo ni harusi gani? Hiyo ni harusi gani inanoga? Mudasho anambia wachache. Ai bwana hiyo si harusi. Linda ananiambia muendelee jamani, harusi ya watu wengi. Lazima watu wa kijijini washuhudie jamani. Na waje pale wale washibe. Mbona mnaonyima watu wa jumbani jamani? Ile kila mtu anajiinvite, unasikia kutoka majirani tu mnaenda kaa wote. Doris, sasa Doris ndio umejua. Harusi lazima uitwe nani? Mama kukatisha keki, aje atueleze hii keki. Hii keki imepikwa na mayai na unga. Hii keki jamani, na hiyo speech inakuanga the same kwa harusi zote. Unajua na hiyo, na sijui nani alianzisha hiyo maneno. Hii keki, hii keki imepikwa na mayai, imepikwa na maziwa, imepikwa na siagi. Sasa hii inamaanisha hii ndo mimi, unajua naweza hata ninaona dalili za kuwa nitakuwa mama kukatisha watu keki vile maisha yananipeleka. Lakini yangu sasa itabidi walipie. Services, not free services. But I want to know from you, harusi ya wachache ama harusi ya wengi? Eh, watu wachache ama wengi? Ndio inanoga jamani, ndio iliyo na raha. Mke siku hizo unasikia sijui wamepita kwa AG, wameenda wameona harusi ya watu watatu. What is that? What is that? My goodness, ama shida ni pesa? Basi sindo hizi kwenye Star 8 2 1. Hasha, nimeingia kwenye portal. Msikilizaji, nilikuwa nimekwambia ninatafuta watu wangapi? Natafuta mtu wa kula 20,000. Ehe, hapa kwenye Star 8 2 1. Hasha, Star 8 2 1. Hasha, ehe, hapo sawa, hapo sawa. Ehe, Star 8 2. Tuaje Rosana anambiaje? Rosana anambia droa ya mbogi walai hu nice. Hiyo keki vile ndio bas. Unaambia hii keki kikosa kitu kimoja itaharibika. Kama ni mayai lakini mayai keki zinapikwa bila mayai. So unafaa kutoa hiyo laini. But you know you get the gist, right? Najaribu kumtafuta hapa. Najaribu kumtafuta bwana Munene ndo najaribu kukutafuta kwenye Star 8 2 1. Hasha, Star 8 2 1. Hasha, Munene kabata simu. Munene, ni wewe nakutafuta sasa jamani. Munene, hello. Hey, mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Mambo bien.
1: Mambo iko fiti.
0: Wewe ngapi? Wewe ngapi tayari?
1: 22.
0: Ai!
1: Nakwambia ziko ndani.
0: Box namba ngapi hiyo?
1: Box namba 5.
0: Box namba 5. Umejaribu mara ngapi kitu kabla hujajipa hapo kwa Star 821 hash?
1: Kwa sasa nilikuwa nimejaribu mara 4. Box namba 5 ndio imenipea.
0: Box namba 5. Na unasema umejaribu mara 4 ama mara ngapi?
1: Mara 5. Mara 4 imeuma nje, mara ya 5 nikapata.
0: Yaani kaso? Uko wapi Munene?
1: Mimi niko pande ya Meru.
0: Wanajua Munene inamaanisha nini lakini? Msikilizaji anajua, hebu mwambie maana ya Munene ni nini?
1: Munene ni kubwa.
0: Bas, achia hapo. Unasema sasa Munene sasa amekamilika sasa 22,000.
1: Zaiyo itabidi wameniita munene.
0: Sasa si ndio? Sasa ina ukiitwa munene ina make sense, si ndio? Nataka niongezee hapo. Nataka niongeze 20,000 sasa ndio wakuite munene vizuri. Bonus iteremke.
1: Hey, niko na budi tu.
0: Ni wacha bonus ishuke mtu wangu. Watakuheshimu. Watakuheshimu raundi hii munene. Sikilizaji, nataka tufanye hivi. Huyo ni munene. Sasa by the way, unajua munene yani ni kama boss boss. Eh? Sasa unaitwa aje boss na hakuna kitu. Na hakuna nothing. Ni unga unga hivi. Chukua simu yako. Niko hapa na kuangalia mimi kwenye *821#. Umeona eh? *821#. Another 20 to go. Sikia munene wa Meru vile ameburudika. Justo naona unajaribu. Elijah imejipa. Silas, endelea na hiyo moyo. David naona umejaribu bado hajajipa pole. Nani mwingine ambaye namuona pale? Calvin iko sawa, iko correct. 2000 ndio hiyo imeingia. Niko kwenye Millicent 250 imeingia. 500 ndio hiyo imeenda. Kwa jamaa anajiita nani huyo? Anajiita Bonfirst. Bonfirst 500 naona imeteremka. Natafuta mtu ambaye amekula hata 15,000. Chani teremke niangalie angalie. Kumbuka bonus imesimama at 20,000 Kenyan baba.
2: Midundo ya Kenya ndio bomu za baba. Inayo trend Kenya sasa hivi. Radio Jambo, umisikia hii?
3: Akaisha kijua mi bado siko virgin. Nili breakiwa kitambo.
4: Ala, zi virgin.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Ulikuwa tu unamudanganya.
5: We ni virgin na tunangojea the right day.
3: Nitala mwambe tuwa ngoje, malize shule nini.
5: Na kumbe kuna mtu anagonga.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustajabisha na za kuogofya.
4: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
4: Wewe unapenda kukula.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Muziki kali wa Kenya uko hapa.
1: Subira mambari imekanga
0: mitaa. Radio Jambo, uchawi wa Kenya.

0: Bordan, bin Bordan.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Depani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir.
4: Asabi wa mungoma mambo vipi. Nisa Abramuel Mololo, tunakuja.
5: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe. Muziki kuna utamba Kenya, uko hapa.
7: Hatoti mama.
5: Kituo cha wa Kenya.

0: Marinetto.
1: Sasa Marinetto akiendelea hivi nitaongea saa ngapi? When will I talk? My lord, my goodness. Marinetto, just the Marinetto on the ones and twos, definitely killing it. Hapa ndani ya Radio Jambo. You know, Sunday nights na mimi Mwende Masharia. Mambo vipi? Hope you're doing well. Mm-hmm. Katika pilka pilka najua za kufunganya funganya weekend. Labda sasa hivi uko kwenye, you know, pilka pilka za kujipanga wiki yako. Unapanga panga pale mahesabu, unafanya 1 2 3. Labda ulikuwa umetoka, unaelekea nyumbani kwa ajili tu ya kujihakikishia kwamba Monday yako inaanza vizuri. I got you. Niko na wewe, sawa? Sasa ndugu yangu, nilikuwa nakueleza the other day nilikuwa kwenye TikTok. Hii tu wiki nani kama unajua sasa TikTok. Na siku hizi paka nimesema jamani, sasa itafika pia mahali watu wa Alex na kuona wa amana. Alex na kuona wa amana na kuona mtu wangu. Sema uko hapo kwa star 821 hash. Nikujaribu mpendo. Nikujaribu. So, I'm talking about naongea kuhusiana na issue ya step mom, step dad. Kuna huyu binti alikuwa na share story yake kwenye TikTok, you know, na akawa anazungumza jinsi ambavyo amepata maumivu baada ya ku reconnect na baba yake. Na alivyo reconnect na baba yake, basi yeye alitarajia itakuwa rozi nini, sababu hajakuwa na baba yake, na instead ya kukuta of course mzee na bibi. Sasa imekuwa ngumu sana pale wao, yani kama kwa mzee, unajua alitarajia kwa mzee atakuwa one, number one. Sasa unajua mzee naye alikuja akachukua familia nyingine. So imekuwa ngumu sana. Yaani swala la stepfather, ama swala la stepmom. Yaani akakuja akakuta pale kuna kubaguliwa, amekuja akakuta pale yani kuna kitu ambacho kimemuumiza sana, ndio akaamua kuja kuongea kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, najua katika jamii zetu hizi za Kiafrika, huenda wewe ukawa ulilelewa na stepfather, huenda ukawa ulilelewa na stepmother. Nataka kuuliza hivi. Do we have good stories about stepfathers and stepmothers? Kwa sababu utakuta kuna watu, by the way, hata basi uwezi kujua kama ule si mama yake mzazi, uwezi kujua kama yule si yani, you know, si mama yake mzazi, ama labda si yani kwa jinsi ambavyo wamependana kwa ile familia, jinsi mtoto amependwa, jinsi ambavyo, you know, amechukuliwa, yani amekuja ka blend. Kwa unakuta sasa hata ule mama ingaje si mama yake mzazi, ameanza kufanana naye for real. Kwa alafu sasa kumekuwa na hizi zingine. Wewe kama mimi nilipokuwa nikikua, kulikuwa na jirani yetu, aliteswa kijana na mama yake wa kambo. Yaani kabisa si kichapo, si nini. Do we have successful stories kuhusiana na stepmom, stepfather? Wewe unaamini kwamba stepfather ama stepmom anaweza kumlea mtoto kama wake tu akampenda? Kwa sababu stories nyingi ambazo tumezisikiaga by the way zinakuwa very negative. But you see nowadays katika ukiangalia maisha sahi, kuna blended families, yanabidi tuishi hayo maisha. Inawezekana ndugu yangu, uchukue mtoto wa mwenyewe umpende. We mwenyewe ulivyokuwa katika hiyo situation, ulihisi kupendwa ama ulihisi kwamba kukataliwa? Ulihisi tu kwamba ulikuwa mimi nakwambia nimesikia kisa. Yaani mpaka watoto wanaishi, ni nani yule? Sijui ni pasta fulani, pasta tu fulani hivi wa Nigeria, alikuwa anasema kama mtoto wake hata alikuwa anaishi huko huko sijui wapi, yani anaishi kwa familia yake si yule ni Nigerian pasta. Alikuwa anasemekana kwamba mtoto wake wa damu, yani damu kabisa, alikuwa amemfanya kama kijakazi, yani analelewa tu na hao watu wengine, ama sijui my disciples ama wanaitwa nini au hizo mambo za kanisa kanisa. But do you feel inawezekana mtu wa kando akakulelea mwanao ama hii ni kitu ambayo bad, ama ni hadithi za nataka wabunuasi? Msikilizaji leo unasema nami kwenye FB page yangu ya Esther Mwende Masharia, ingia pale. In fact, wacha niingie kidogo tena kwenye TikTok live niweze kuchukua maoni, kwa sababu line yangu hapa kidogo kidogo. Today we are not to now mambo yanakuja kwa kumisbehave. Na by the way, kama uko na success story tuambie. Kwa sababu tumesikia story nyingi zikiwa negative, haiwezekani. Mimi nilipigwa, mtu anakuambia mimi niliteswa, mimi nilitendwa. Pila Welbeck anasema yes, talking from experience, anasemekana inaweza. 254 memes anasema haiwezekani. Queen ogopa mama wa kambo, mwendee ogopa. Huyo ni embrace happiness, ananiambia ogopa. Hey, ogopa kabisa. Gilbert Langata anasema shida tupu. Washira Wanjoki anasema inawezekana. Huyo anajiita nani? Rose. Rose anasema tricky day. Rakamaderika anasema ogopa mama wa kambo, atapiga matawi ya mti kama mboga. God, okay, what are we going to do? Okay, you can DM me kama kuna, because I know kuna burning questions na kuna burning experiences, kwa sababu leo kabisa completely kuna machine moja yangu hapa haifanyi. Unaweza kuni DM, ni DM hapo kwa TikTok, nitaona na ukiwa na namba yako, kama wewe umekuwa na story ambayo kabisa ulilelewa vizuri ama hata uliteswa, nataka kusikia hicho kisa chako. Forward Ever anasema ndio, iwapo huyo mtoto anaheshima kwake. Ai, mtoto anaheshima na ni mtoto mdogo jamani. Forward Ever, sasa mtoto mdogo, tuseme kama ni mtoto mdogo ana miaka hata 3-4, huyo ni mtoto kusemekana hana heshima kwa kusema kweli. Mama wa Kambo, si mama Wele Sobaga anasema hivyo. Nani mwingine? Ndugu yangu. Wengine ni mashetani. Amos Mulei ndio huwa ujumbe anaandika saa hii kupitia FB page. Niandikie hapa kwenye FB page ya Esther Mwende Masharia. Come here, niandikie. Unaamini kwamba kunao stepfathers? Manake mimi nakumbuka tulivyokuwa when I was growing up, kulikuwa na urafiki ya mama yangu and akawa kuna binti yake, so yeye of course waje katika ile hali tu ya kujaribu ndoa, akawa basi yeye anaolewa huku leo, kesho anaolewa kule. Sasa kuna kipindi alikuja akaolewa na jamaa fulani, unajua mpaka mtoto anapelekwa boarding. For all that I'm old, I'm like, yani walikuwa anapeleka mtoto boarding ndio mama baki kwa mapenzi. So mnaye jamaa alikuwa anatandika msichana, anamtandika. Shanga maisha gani? Are there good stepfathers? Are there good stepmothers? Ni kwa sababu simu nazo ningependa kupiga. Wacha sasa ingia hapo kwa nineo. Niweke namba yako hapo nione kama nita make one or two calls, kwa sababu upande wangu huku niko limited kabisa. Ama ikishindikana, nataka kusoma comments nyingi, maoni yako msikilizaji hapa FB page. Njoo weka kabisa kwenye Esther Mwende Masharia. Eka hapo kwenye page ya alafu kisha you can share the story, let's see what people have to say. Na nimeiweka as well pale kwenye live TikTok.
0: Raki za Kenya zinazo trend Kenya. Chale. Katika kituo cha wa Kenya Radio Jambo wakileta pangana.
2: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wametulia, wewe unagonga kwa mlango yake na panga. Ukimuita mzee
0: tunachapa nyama.
2: Meri inama. Tachotosu.
0: Wakikaa kimalenge tunachapa nyaunyo.
2: Unagonga mpaka unafanya bibi yake arudi kwao. Inama.
0: Na watu misbehave tunachapa nyaunyo.
2: Nyamaza Meri. Tachotosu nyahunyo.

0: Carlos.
1: Ana.
0: Mwende mashari hapa. Mambo vipi?
1: Vipi vipi sana.
0: Carlos Ondieka.
1: Yes, yes, mwenyewe huyo.
0: Koro. Ama ni at Bone Town ni hakuna kitu. Carlos. Hello. Ngapi mengia pesa?
1: Hello.
0: Unanisikia Carlos?
1: Nimekuja sana. Nakusikia vizuri.
0: Ehe, nakuuliza kwani hujui maneno bwana? Nakuambia koro, wewe hapana jibu.
1: Bwana mzee koro kisi. Hiyo
0: sawa na jibu. Ai wewe ni wa town bwana. Pesa ngapi mengia bro?
1: 24K.
0: Hey. Utawakunywa round hii ndugu yangu. Round hii si mchezo. Sasa. Uko pande gani bro? Uko pande gani?
1: Ah, kwa sasa hivi niko Nairobi huko hivi maeneo ya Embakasi.
0: Uko Embakasi? Wewe unafanya nini kwenye shughuli yako yako? Nasema unafanya shughuli gani katika ujenzi wa taifa wewe?
1: Halo.
0: Unanisikia? Carlos. Sasa Carlos yawa. Bon, halo Carlos. Carlos. Hai. Wacha ni ai lazima Carlos akule bonus yawa. Ikimpita sasa tutafanya nini? Wacha nimjaribu tena. Mhm. Anasema jamani, alafu unajua swala la school fees imeingia. Woi. Mwanzo hili lizaa itabidi sasa nijue vile nitafanya kwa ajili ya watu wa Carlos anapotea. Carlos. What am I gonna do now? Wacha tumwekee hata basi ka 20. Hai, wacha tumwekee ka 20. Msikilizaji, sasa nataka kucheza vizuri. Nataka tufanye kitu moja. Kwa pamoja umesikia mwenyewe school fees. Abii shule zinafunguliwa. Bendi kwa zinafunguliwa 25th, kuna wa 25th, kuna wa 24th, eh? Tukienda hivyo tukisonga. Msikilizaji, chukua simu yako kwenye star. Mhm. Chukua simu yako popote pale ulipo. Hii tuna deal na school fees. We are now dealing with school fees. Big things za guana. Mhm. School fees ya mwanao ni ngapi? Wakini wa school fees itakangi mchezo. School fees itakangi mchezo. Wacha nicheze tu hapo hapo. Wacha nisilegeze. Wacha nini na 30-30. Sawa? 30-30-30. School fees nalipa watoto watatu school fees. Nalipia watoto watatu school fees. Mm. Ukiwa na shilingi 20, unajaribu bahati yako kwenye star 821 hash. Unajaribu bahati ya kupata shilingi 1030 worth of bonus kwenye star 821 hash. Chagua box yako ya bahati out of those 6 boxes. Angalia number 1 kuna nini? Angalia number 2, number 3 tukisonga na hiyo design. Jamani, ulijuaje mpenzi wako haja move on from X? Imeleta shida. Magnetic mambo vipi?
2: Fresh sana.
0: Ukoaje?
2: Niko poa.
0: Iko bia, iko sawa?
2: Iko sawa.
0: Hebu gusa kitu nisikie. Hebu gusa kitu. Iko. Nataka sasa, unajua tuko katika lisala mwisho. Yes. Niko na exactly 42 minutes. 42 minutes. Nataka usababishe. Usababishe yani hapo. Pige vitu mama piano manene and all that. Wewe ushekuwa na mpenzi ambaye haja move on na ex wake. Ama wewe ndio huyo? Uyo ex ambayo
2: mi wana move on.
0: Unasema mama wewe ndio huyo mpenzi ambaye wewe una move on.
2: Yeah,
0: ama wewe unasumbuaga sasa huyo? Sababu nimeuliza hapa kwenye FB Junior Jose anasema we wangu anashindaga kumtaja paka leo. Can you imagine? Yaani mtu uko na mtu lakini anashinda kutaja ex wake.
2: Ina depend
0: aje? Anamtajia ni wewe ni wewe unatajaga kumbe. Ehe.
2: Mimi huwa natajwa mimi.
0: Wa! Uzito wa CV. Ramsey anasema bado wako na namba yake off head. Oi ndugu yangu. Ndugu yangu. Jeff Flavor anasema mimi wangu tumekaa na yeye 4 years na sijaiona wakiongea naye. Mm? Thomas anasema aje? Anasema amemsave mave. Guy. Mm? Bado wanaongea eti bestie. Godwell Wine anasema hivyo. Hapa kupitia kupitia nini FB page yangu. Pale mambo imeshika nare kabisa. Uli

0: Tuzungumze mawili matatu kuhusiana na afya yako. Lakini before I do that, I just want to make sure Wangari school fees iko. Mambo vipi? Msikilizaji, angalia, hii ni platform ya wewe tu kujaribu bahati. Unanielewa? Kujaribu bahati. Huyu anaitwa Wangari. Wangari ni wewe na kutafuta kubiria star. Star 82. Ah, good. Nimemwona. Michigan. Hapo sawa. Wacha ni mtafute. Msikilizaji, na cheza na star 821 hash. Tuko na 30. Kwa sababu tumesema ni ya school fees. Watu ni watatu. Wanakula 30-30 zao. In the next 27 minutes. Wacha tuangalie kama Wangari atashika simu. Akikosa. Wangari, mambo? Hello.
1: Hello.
0: Mwende Mashari, mambo vipi?
1: Hello.
0: Hello, niaje?
1: Poa.
0: Bosi, bosi.
1: Poa.
0: How much imeingia kwenye simu? Wangari?
1: Hello.
0: Unanisikia?
1: Hello.
0: Unanisikia, Wangari? Jameni, bonasi hawa inaenda hii. Wangari?
1: Hello.
0: Unanisikia?
1: Nakupata.
0: Unanisikia vizuri? Ona msikilizaji, jamani, hii imeenda hivyo. Ile pale unajua uzuri ni kwamba bonus huwa tu ni nyonge, ni nyongeza, ni ya kuongezea. Ni ya kuongezea. In fact, let's do this. Acha niongee kwa portal nione vile mambo imeketi. Naone story imekaaje. I'm right there with you. Kwenye star 821 hash. Tunasema 30k for 3 people. Shika simu yako. Wacha niende tu kwanza saa hii. Queen amejaribu, ati Queen, hata mimi na kuombea sasa. Queen umejaribu kweli. Ruth pia amejaribu sana. Woi Masia. Star 821 hash. Titus naona imejipa tayari. Titus haukosi ngiri saba hapo. Tito. Jamaa anajiita Titus. Unajua mimi naonanga jina yako ya kwanza na namba yako ya simu ndo naonanga pia. Ni vile siwezi mention namba yote kwa simu. Unachagua box yako ya bahati. 1030 ndio pesa tunaochezea. Tunazungumza na mzazi ambaye ulikuwa na kabalance kala stamp. Wewe ambaye unaangalia hii star 821 hasha, naangalia Zaituni hapo. Zaituni imeshajipa at least wewe naona 1000 imejipa pale. Let's do this. Unacheza na 20 shillings. 1000 is at stake here. Nazungumza na mtu ambaye ni mzazi. Nataka kukupigia baada nimezungumza na daktari immediately. Kwa sasa hivi ningependa kumtafuta daktari Joseph Kamau tuzungumze mawili matatu. Najaribu kumtafuta daktari na yeye tuweze kusema hapa kwenye laini ya simu. Daktari, naona kama uko busy. Lakini unaweza kutuma swali lako mara moja hapo kwa FB yangu ama kwa Insta, ukaweka pale swali lako kuhusiana na afya yako nikiwa namtafuta daktari Joseph Kamau shortly.

0: kocha wa Kenya, Radio Jambo. Umisikia hii?
1: Akaita kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
2: Ala, zi virgin.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ulikuwa tu unamudanganya.
3: We ni virgin na tunangojea the right day.
1: Nitala mwambe tuwa ngoje, nimalize shule nini.
3: Na kumbe kuna mtu anagonga.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
2: Unapenda kukula.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Yes, DJ Magnetic Apple on the ones and twos. Sunday nights. Thank you so much, msikilizaji, for tuning in. Kuna keep company, tunapomalizia, malizia, tunafunganya, funganya. Weekendi, naitwa Mwende Masharia. Kwenye line ya simu namtafuta Dr. Joseph Kamau. Tuweze kusema naye, maswali yote uliouliza atajibu. Daktari, habari ya jioni?
1: Sana, Mwende Masharia.
0: Habari ya weekendi, imekuwa namna gani?
1: Weekend yangu ni nzuri, nashukuru Mungu ameniwezesha, niko salama, nashukuru.
0: Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, labda kujitambulisha, ni daktari na unatoka katika kliniki gani?
1: Kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza kabisa kuweza kunisikiliza, majina yangu naitwa Dr. Joseph Kamau, kutoka kliniki za Alpha Nutritional Clinics hapa mjini Nairobi.
0: Ndio.
1: Na tuko pale Konja Roundabout, katika jengo ambalo linajulikana kama Sunrise House, ghorofa ya pili, mlango nambari 224.
0: Okay. Nimepokea swali la jamaa ambaye anaitwa Wafula wa Kakamega, anasema daktari Mwendeo, please uliza daktari ni nini usababisha mkojo kukosa pressure wakati mtu anakojoa. Ala?
1: Swali nzuri sana hilo. Na yule msikilizaji wetu ambaye ameweza kuuliza swali hilo, ameweza kuulizia watu wengi sana, manake hili swala limekuwa na watu wengi zaidi. Manake mtaona wanaume wengi sana ambao tuko nao, wale ambao kidogo wamefikisha miaka 40 ama 30 kwenda juu, utaona ya kwamba wanapoenda kujisaidia haja ndogo, yule mtu unaona ya kwamba hawezi akasukuma mkojo wake ukaenda mbali. Manake kwa mwanaume ambaye ni sawa, nafaa kusukuma mkojo zaidi ya mita moja kwenda mbele, lakini wengi wao wanakojoa pale kwenye vidole vya miguu na pia kwenye viatu. Hili ambalo linaweza likasababisha hili jambo mtu kuwa nalo ni wakati ambapo mtu yuko na shida ya infection ama magonjwa ambukizi kwenye njia ya mkojo. Manake zile infection ama zile bacteria huwa zinaleta uvimbe ama huwa zinafanya katika ule uume wake kuwa na inflammation kwa upande wa ndani. Kwa hivyo ile sehemu ya kupitisha mkojo inakuwa ni jembamba sana. Kwa hivyo unapata yule mwanaume anatumia fosi nyingi sana kuweza kukojoa. Ndio sababu unasikia kwamba watu wengi ambao huwa na shida ya infection wanapoenda kujisaidia haja ndogo, huwa na ile changamoto inakuwa ya kwamba ule mkojo hautoki, manake kule ndani kumefura, kwa hivyo ile nafasi imebaki ni ndogo.
0: Okay.
1: Lingine nalo ambalo pia linaweza likasababisha ni wale wazee ambao pengine umri wao umeweza kusogea kidogo. Manake utaelewa ya kwamba mwanaume yote anapofikisha miaka 40 kwenda juu, kuna hili swala ambalo huwa tunasema kwamba ni la prostate. Na kila mwanaume ambaye yupo yuko na prostate. Lakini ile ambayo huwa inawasumbua watu wengi ni ile ambayo tunasema ni prostate enlargement. Manake kuna aina mbili za prostate. Kuna ile ambayo tunasema ya kwamba ni benign. Na kuna ile nyingine ambayo nayo huwa tunasema ya kwamba ni cancerous. Kwa hivyo benign sio cancerous, lakini ile nyingine ambayo tunasema ya kwamba ni prostate ambayo tunasema ni cancerous, zile ile huwa ni tofauti na hii benign. Lakini wanaume wengi sana wanapofikisha miaka 40, ile prostate huwa inaanza kufura polepole, na inapoanza kuvimba polepole ina maana huwa inafanya ile njia ya mkojo ama ule mrija wa kupitisha mkojo unaanza kuwa mdogo, manake huwa inaanza kufura pale kwa ndani na inaanza kuziba ile njia. Kwa hivyo tunahua tunasema kwamba mwanaume yote anapofikisha miaka 40 ni vizuri sana kuwa anaenda kuangaliwa, manake wengi wao ndio ambao mwendo utapata ya kwamba wanaenda kufanyiwa upasuaji, manake iliweza kufura, ikafunga ile njia ya mkojo. Kwa hivyo anapoenda kukojoa inakuwa ya kwamba anatumia fosi nyingi, na unaona ya kwamba ule mkojo hauwezi ukaenda mbali.
0: So kwa hivyo sawa
1: mkojo. Na hiyo, hiyo tu.
0: Sawa, mkojo ni ugonge mbali, sawa, ni hiyo ikuwe na pressure, yani
1: hiyo hivyo mkojo unafaa kuwa na pressure, manake unapokosa pressure ina maana ya kwamba kuna kitu ambacho kinapoziba ama kinachoziba ile njia ya mkojo.
0: Okay, nimekupata.
1: Kitu kingine ambacho ama dalili nyingine watu wengine wanaweza akajua ya kwamba yuko na ile shida ama ameanza ku develop ile shida ya prostate ni wakati anapojipata ya kwamba anaumwa na mgongo. Watu wengi sana hapa huwa na kwamba mimi sijui kama pengine ni shida infection niko nayo ama pengine, lakini unapata ya kwamba kama pengine amezidisha zaidi ya miaka 40 na pengine hana ile shida infection, utapata ya kwamba ako na changamoto za mkojo. Kwa hivyo huenda pengine ako na ile shida ya prostate enlargement.
0: Okay, good to know.
1: Sababu mbili ambazo ni muhimu sana kwa yule ambaye kidogo hana shida ya infection, anaweza akawa na ile shida ya prostate. Na hapa tumesema kuanzia miaka 40 kwenda juu, na hapa ndipo ambapo wengi wao unapata ya kwamba muende hata lile tendo la ndoa pale nyumbani limeweza kuwalemea, manake inapofura, ukumbuke ya kwamba ndio maji ambayo ama ndio huwa inatoa yale maji ambayo huwa inasaidia mwili wa mwanaume kusisimka, ile ambayo inaitwa testosterone hormone. Kwa hivyo ile testosterone hormone inapokuwa ya kwamba utendaka ama unapokuwa na ile shida ya prostate enlargement, inakuwa ya kwamba unaweza ukawa pia na ile changamoto ya tendo la ndoa pale kwako nyumbani. Ndio sababu unaona wanaume wengi ambao wamefikisha miaka 40 kwenda juu wako na yale matatizo.
0: Daktari, na najua utampatia suluhu, but kabla tumjibu Wafula, kuna huyu naye ananiambia, daktari, mimi sijawahi kuwa na infection yoyote wala kisukari au magonjwa ya pressure, but swala la kitandani, swala la unyumba linanishinda. Shida uende ikawa wapi? Daktari huyu ni Wambua kutoka maeneo ya Paipu.
1: Vizuri sana ameweza kufafanua kwamba hana shida ya kisukari. Maana watu ambao huwa na shida ya kisukari huwa na changamoto ya tendo la ndoa. Pia wale ambao wako na shida ya high blood pressure ama msukasuko wa damu pia huwa na changamoto la tendo la ndoa. Pia wale ambao wameweza kupiga ponyeto ama masturbation pia huwa na changamoto ya tendo la ndoa. Manake hapa tumezungumza siku nyingi tukasema kwamba kwa wale vijana kidogo ambao pengine ama mtu aliwahi kufanya ama kupiga ponyeto pasipo kuwa na ule uelewa ama kuweza kujua madhara yake, basi anaweza akajipata kwenye ile changamoto ya kutoweza kuwa jambo la kitandani kinaweza kumpa changamoto, manake ameshakwisha kuharibu muscles na tissues zake. Na pia amekuwa na ile ambayo tunasema ni hypersensitivity.
0: Okay.
1: Kwa hivyo kwa yule ambaye pengine hana hiyo shida, tunaweza tukasema ya kwamba kuna wale ambao wake zao wanatumia dawa za uzazi wa mpango, na tukasema ya kwamba mwanaume baada ya muda anafaa kuwa anaosha ile reproductive system yake ama ule uume wake anaosha kwa ndani kupitia madawa ili kuweza kuzibua zile kemikali. Manake tulisema ya kwamba unaweza ukawa unavuta zile kemikali kutoka kwa mke wako zikaingia ndani yako indirect, sio direct, indirect. Manake mnapofika pale kileleni, mnapokuwa pale kitandani, kuna ile nipa nikupe. Kwa hivyo kile ambacho huo unacho kivuta, basi ni zile mojawapo ya zile kemikali na zinaingia ndani yako. Kwa hivyo mwanaume kama alikuwa na uwezo wa kwenda safari kilomita 3, unaona zimepungua zinakuwa 2, mwishowe zinapungua zinakuwa 1, na ni ile bado ya kubembeleza. Kwa hivyo huenda pengine mke wake pengine ametumia zile dawa, ama pengine kutokana na zile kazi ambazo anazozifanya, kama pengine ni dereva, pengine ni msongo wa mawazo ambao anao. Kwa hivyo sio lazima uwe na infection ili iweze kupungua, pia unaweza ukawa na sababu zingine, na inaweza pia inaweza ikawa inakuchangia kwa yale matatizo.
0: Okay. Wow. Mwende, utaniulizia daktari, ni nini husababisha mtu kukosa mtoto kwa mwanaume? Na anaweza saidika?
1: Swali lingine nzuri sana. Manake kwa yale ambao tumeweza kuyazungumzia, kwa wale ambao wamepiga ponyeto, inaweza ikawezekana akakosa mtoto. Kuna ile ambao tunasema anaweza akawa na ile ambao huwa tunaita sperm count zake zikawa ni ndogo. Yaani zile mbegu zake ni chache, yani haziwezi zikamsaidia mwanamke kufunga
0: ujauzito.
1: Pia kuna ile ambao huwa tunasema ya kwamba baada ya mtu kupiga ponyeto kwa muda mrefu zaidi ama masturbation, pia utapata ya kwamba zile mbegu zake huwa hazijakomaa. Manake kwa mwanaume zile mbegu zinafaa ziwe zimekomaa kwa masaa 72, 72 hours. Kwa hivyo endapo utakuwa umepiga ponyeto kwa muda mrefu zaidi, huenda zile mbegu zako zisiwe zimekomaa, manake huwa zinatoka kihorela hata kama pengine hujafanya chochote. Kuna wale ambao huwa analala, akiamka asubuhi anapata zile mbegu ziko kule kwenye mapaja, ama pengine unapomuona mwanamke tu kwa kumtamani tu kwa macho vile, unasikia tu zile mbegu zinatoka peke yake. Kwa hivyo ile inaweza ikawa ni sababu ya kwanza. Ya pili, anaweza akawa pengine aliwahi kuugua shida ya infection ambayo alikaa nayo kwa muda mrefu zaidi, ikawa imeweza kuharibu ule mfumo mzima wa testosterone hormone na production ya semen na pia sperms ndani ya mwili wake ama mbegu ndani ya mwili wake. Pia hiyo nayo inaweza ikachangia. Pia kwa wale ambao pengine mtu aliwahi kugongwa kwenye ile testicles moja wakati pengine alikuwa anacheza mpira, inaweza ikawa pia inachangia. Na kitu cha mwisho ni wakati ambapo unapopata ya kwamba zile mbegu zako haziko in the right shape, ama haziko kwenye ile tunasema namna gani, in the right shape, naweza tukasema namna gani, yani haziko vizuri kwa ule muundo ambao ni sawa.
0: Okay.
1: Manake utapata kwamba kuna ile ambayo huwa tunaita Y chromosome na X chromosome. Kwa hivyo unaweza ukapata kwamba zingine hazina kichwa, zingine hazina mkia. Kwa hivyo inaweza ikasababisha pia yeye kukosa mtoto.
0: Na kwa mtu ambaye anapitia matatizo ambayo tunayazungumzia daktari, unaweza kumsaidiaje?
1: Kwa mtu ambaye anapitia changamoto kama zile, wale ambao tumesema ya kwamba pressure za mkojo zinapotoka, ama mtu anapoenda kukojoa mkojo hautoki vizuri, anasikia ya kwamba kule chini ya kitovu pengine kuna maumivu, unaona ya kwamba pengine aliwahi kuwa infection ambayo ilifanya mkojo usiweze kutoka vizuri. Kuna wale ambao mtu anaenda raundi moja alafu baadaye anashindwa kurudia tena. Kuna wale ambao mtu amekosa hamu ya tendo la ndoa kabisa. Kuna wale ambao wanasikia maumivu kwenye mgongo mara kwa mara. Kuna wale ambao walisema ya kwamba niliwahi kupiga ponyeto, uume wangu ukasinyaa, na mimi daktari, mimi ni mtu wa dakika mbili ama 2 minute man, pia yule bado tutaweza kuwa tunamsaidia. Pia kwa wale ambao huwa tunasema ya kwamba ile hamu ilipotea, yani anakuambia kwamba mimi daktari ni kimoja tu na ni kile cha haraka haraka baadaye mpaka kesho asubuhi ama ikosekane. Kuna wale pia ambao watasema kwamba mimi daktari nimekosa mtoto. Tunapozungumzia haya yote, kunayo bidhaa mwenda ambayo tuko nayo na wiki hii ambayo imekuwa, tumekuwa na ile ambayo tumeita ni health summit ambayo tumekuwa nayo. Tunayo dawa nzuri sana ambayo tuko nayo na tutaweza kupea watu 10 wale ambao wako na zile changamoto. Kwa hiyo njia ya mkojo kama itoki, yuko na prostate enlargement na mambo mengineo, kwa shilingi 2,500 peke yake, 2,500 kwa watu 10 wale ambao wameweza kutusikiliza, wameweza kujua ya kwamba hapo daktari ameniguza, hapo daktari ameniguza. Kwa hivyo wewe pia ambao uko na pressure ama kisukari, pia usiwachwe nyuma. Chukua hii nambari yangu ya simu, chukua kalamu na karatasi ninapoenda kuisema. Manake kwa hawa watu 10, endapo pengine uko nje ya Nairobi, uko hapa Nairobi, utaweza kuwa unapata ile dawa siku ya kesho, na kwa wale ambao wako mbali ni siku ya Ijumanne ikifikia mida ya asubuhi utakuwa na dawa yako, na pia nitaweza kukushauri jinsi ya kuitumia utakapokuwa umeipata. Na hii dawa inatumika kwa muda wa siku 22, na utakapokuwa unaitumia kwa muda wa siku 4 utaanza kuona mabadiliko. Nambari yangu ya simu ndio hii, ni 07 20
0: ndio
1: 70 80 73.
0: Utairudia tena?
1: Ndio, 0720 70 ite 70. Utatuma pesa pale shilingi.
0: Hello? Daktari ndio huyo. Daktari Joseph Kamau, nambari ya kambao alikuwa anajaribu kutoa ndio hii hapa, kama wewe ambaye bado hujaishika. Kwa wewe ambaye bado hujaishika ni hii 0720 708 073 0720 708 073. Umepata? 0720 708 073.
2: Midundo ya Kenya inayotrend Kenya sasa hivi. Radio Jam uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
2: Babe ama babe?
5: Nusi unasemaje?
2: Tutakuconnect.
5: Kutuifanye nini?
3: Bala.
2: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.

0: wewe. Magnetic mwenyewe huyo. Na ilikuwa tu ni katika hali ya kupasha misuli moto kwa sababu sasa ndio hiyo sasa anaingia muda sio kwa mrefu na timu nzima ya Mitulinga. Mambo vipi jamani timu Mitulinga yenyewe? Kinara kende.
1: Yeah, tuko best, tuko
0: Rice
1: best.
0: Rice papa.
1: Tuko poa.
0: Kwani jamani mwenzetu ametoka wapi?
1: Mwaya tumetoka kwenye bus sasa.
0: Umetoka?
1: Jama saa zetu.
0: Mida mida ma time time.
1: Yeah, yeah.
0: Mawaya kama mawaya.
2: Mawaya mwenyewe only one queen.
0: Only one.
2: Only one. Hakuna mwingine.
0: Hajawahi kutokea.
2: Na hata wahi tokea.
0: Asante sana.
1: Uwezi copy paste.
2: Uwezi.
1: Utapigwa.
2: Uruke kama chura.
0: Guys, thank you so much. Mimi nika kuachia sasa, nataka kuachia microphone. Mwananchi ako hapo juu sasa, ako top sasa. Sasa lipua sasa. Yeah. Lipueni sasa.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, thank you so much for being with me. Of course, tupatane kwenye mitandao ya kijamii. Esther Mwene Masharia on Facebook, Mwene Masharia on all other platforms. Twitter nifuatilie kwenye Jambo Mwende. I'll see you again, bless.
3: Uko lonely?
4: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
5: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
3: Babe ama babe?
6: Lucy unasemaje?
3: Tutakuconnect.
6: Kutuifanye nini?
4: Bala.
3: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.

0: mtu ya Kenya.
1: Huyo mtu hana ukabila. Huyo mtu si wa shares. Huyo mtu hana mitego. Huyo ni mtu mungwana.
0: Asanti sana Esther Mwende Mashari ya Queen kutuachia mitambo ikiwa tisti. Ukaweza kupuliza magnetic marashi pia ya kichina. Magnetic kwa nanukia vizuri sasa. Kipindi cha Power Para Master. Bonga na ex, lazima tuongee na kipenzi ni chako ni cha zamani. Alikuwa mke wako, demu yako, ulikuwa na mtandika kuni. Ulikuwa na mulamba, ukaacha kumulamba. Sasa analambwa na wengine. Unaweza mulamba ukiongea na sisi vizuri au si au ndio. Saa tano ni masaa kweli yalitumbulula litombola. Ati usiku walitumbulu. Kinara litumbulu. Saa sita kweli kinara nichukue taarifa ni za baa. Nijue ulikuwa umekita kambi baa gani na nani. Songo wa baa naitwaje? Baa ulikuwa ilikuwa na matwaka ama ni wewe tu ulikuwepo? Wewe uniele. Unieleze kinara kweli. Saa sita unusu ndio mijadala ya ngono inaanzia Kenya.
2: Hili ni darasa la wakubwa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Saa sita unusu tuingie kwenye mijadala moto moto ya ngono nchini. Kinara siko peke yangu kweli, tuko na magnetic. Magnetic uko titi.
3: Nipo nyonyo.
0: Yes, Mawaya uko titi. Mawaya uko titi, sio?
4: Niko titi kabisa.
0: Sio?
4: Yeah.
0: Hakuna kupoa.
4: Hakuna kutulia.
0: Ilulume.
4: Yeah, ilulume kinara.
0: Dakika tano bora, sio?
4: Yeah.
3: Kabisa.
0: Ndiyo turejee sasa kweli tuongee na Wakenya. Tujue kama wako titi.
4: Yes, kabisa.
0: Wako mafi mafi muskla.
4: Watuambie.
0: Yeah. Live.

0: mtambo ni wa radio jambo. Anga ni za kituo kweli. Kipindi cha papa na master kinafyeka anga, hii ni ibada kubwa. Magnetic uko titi.
1: Nipo nyonyo.
0: Mawaya uko titi.
2: Niko titi kinara.
0: Uko titi.
2: Niko titi.
0: Uko titi.
2: Niko titi kinara.
0: Tena.
2: Niko titi.
0: Wape namba tuongee na wananchi.
2: 020 4445975.
0: Yeah. Watu wapige simu.
2: Washaanza kupiga. Ni wewe ushike.
0: No, simu ziliharibika asubuhi.
2: Yeah.
0: Lakini ziliharibika jana.
2: Yeah.
0: Lakini juu pop ni pop.
2: Juu pop wako area.
0: Tutaongea na wananchi.
2: Baya mbaya, lazima tuongee na wao.
0: Zindio?
2: Eh.
0: Huko titi. Huko titi. Eh. Kuna wasikia. Eh?
2: Ah, sisiki.
3: Hello.
0: Eh.
3: Yes.
0: Hai, ni wewe?
3: Nipo nyonyo, ni mimi.
0: Ebu, ongea na Mawaya tuamini kama ni wewe.
3: Ni mimi, ni mimi.
2: Ni wewe?
3: Ya.
0: Huko?
3: Niko kino.
0: Aya, tumepita hapo na hukua.
3: Oh, sikuwa najua mnapita bana.
0: Utajua lini sasa na tumepita.
3: Ninawa raisi, raisi.
0: Tuishi.
3: Tuishi na mtulinga.
0: Huko titi? Usikiki kwani ukweli uko on? Uko macho?
3: Niko rito.
0: Aya, tuishi. Huko titi?
4: Nara vipi?
0: Ai, tuko hapa.
4: Mawaya vipi?
2: Niko titi kabisa, uko aje?
4: Mi niko nyonyo.
2: Hey.
0: Uko?
4: Mricho mchelsi.
0: Ya.
4: Na nyonya kama niko Bungoma Kibabi.
0: Unanyonya nani?
4: Na nyonya mama.
0: Umeanza mapema bwana. Umeanza kunyonya mapema. Si ungoje tufike saa 4:30.
4: Nataka kwanza unipatie kwanza kikapu yangu kwanza mara moja pap.
0: Kikapu?
4: Unasikia na nyonya kama inaitwa aje hiyo, unifungulie moja kwanza ile. Ile yetu hiyo, kumbe inaitwa aje?
0: Unataka kutunyonya wewe?
4: Ile yetu kinara bana.
0: Supu
4: ile
0: ya ba.
4: Supu ya baba na
2: ni supu na kaka. Nasema kikapu.
0: Unajichanganya.
4: Sasa nasema supu ya baba kwanza nipige moja.
2: Ndii.
4: Ndio niendeleje nipatie nguvu sasa.
0: Sasa tulikuwa nadhani tunataka kutunyonya.
4: Siwezi wanyonya bana kinara bana. Hey,
0: eh.
4: Baby kama ni kunyonya.
0: Nyonya tu mkeo, si ndio?
2: Eh.
4: Ndio kwanza Rio Ruiru kwanza anyonye nyinyi. Na manu original na prenda mchele.
0: Uko titi. Hey.
5: Kinara.
0: Uko titi sio?
5: Niko nyonyo.
0: Ati jamaa anataka kutunyonya.
5: Iwezekani kinara.
0: Si anyonye bibi yake.
5: Ni jobro wa juja kinara.
0: Uko titi.
5: Niko nyonyo kinara.
0: We unanyonya lini?
5: Siwezi kinara.
2: Uwezi nyonya?
5: Siwezi nyonya Mawaya.
0: We uwezi nyonya bibi yako?
5: Unaweza.
0: We, mimi ati mimi naweza?
5: Mimi naweza mimi.
0: Oh, ni dhani. Oh,
2: tunashangaa. Mbona na unasema uwezi nyonya nani?
0: Unataka tukunyonyee bibi sasa hii.
5: Wewe Mawaya wewe.
2: Eh.
5: Uko aje?
2: Mimi niko sawa kabisa.
5: Titi.
0: Uko?
5: Uko titi Mawaya.
2: Mimi niko titi.
5: Tuishi.
0: Tuishi.
2: Eh.
0: Hey.
6: Hello, hello, ege jambo.
0: Eh.
6: Huyu hapa ni Nyonginyo kutoka Kisimo, Socho, Boksero Village.
2: Hey, Nyonginyo.
6: Niko safi hapa, Mawaya uko aje?
2: Mi niko fiti sana, unasikia watu washaanza kunyonyana na ni saa 4 tu ndo inaanza.
6: Nasikia hapo Mricho Mchele anataka kunyonya rais papa.
2: Anataka kunyonya pop.
6: Anataka kunyonya pop.
0: Aya, atapigwa sana.
2: Yeye atafyekwa.
6: Atapigwa ruke kama chura.
0: Tuishi.
6: Tuishi.
0: Huko titi.
1: Ipo nyonyo.
0: Wewe unaitwa nani?
1: Atuma Kelvin mwenyewe bana.
0: Huyu ndiye rafiki yetu. Huyu ndiye rafiki yetu.
2: Uda wa nini?
0: Azuma.
2: Oh Azuma.
1: Eh.
2: Uko aje?
1: Niko chonjo, niko nyonyo kabisa.
2: Wewe pia unanyonyana saa hii?
1: Ama saa baada ya kunyonyana bwana.
0: Ngoja kwanza kipindi kisonge songe.
1: Acha kipindi kisonge songe kidogo ba.
0: Wa karibu na mama uko kazini?
1: Ah, leo niko kwa keja tu, mama bado anaandaa mankuli na mngoja tu hapa tu masaa zake.
0: Uanze kumunyonya.
1: Anze kumu.
0: Tuishi.
1: Tuishi siku zote.
0: Nakwambia mawaya.
2: Kinara.
0: Wanaume washajipanga.
2: Washawe kuna nyoshaanza kunyonya.
0: Buna wale wanangoja masaa kinara atangaze.
2: Kipindi kisonge songe, popo akishawaambia ndio aanze kunyonyana.
0: Magnetic, umesikia vile mambo iko?
7: Nimesikiza.
0: Wewe uko hapa mkeo ananyonyo.
2: Ako kwa studio yeye mkeo ananyonyo.
0: Utajinazua aje sasa? Mkeo ananyonywa una uko hapo unajifanya ati msanii. Utanyonyewa bibi.
2: Yale fresh wa Kenya.
0: Unasikia?
7: Nasikiza.
0: Na ujue bibi, bibi yako akinyonywa. Ni hivyo.
2: Unamaanisha nini ni hivyo?
0: Bibi yako akinyonywa.
2: Yes.
0: Na umunyonyangi. Ni hivyo.
2: Hivyo ndo amekuondokea. Anaenda kutulia na ule mnyonye sasa.
0: Unajua hilo?
2: Sijai jua, ndio najua leo. So wenye atunyonyi nafaa tuanze kunyonya.
0: Waje kwa.
2: Waje kunyonywa. Ni hivyo ndo ataenda na ule mnyonye.
0: Waje kuweka watu kwa mambo yako. We jua tu kama unyonyi.
2: Na kinyonywa.
0: Akinyonywa tu kwa makosa. Hatujasema ana nyonyo.
2: Iko tu bahati mbaya nyonyo.
0: Tukunywe supu.
2: Tukunywe supu.
0: Tukunywe supu tu enjoy.
8: Supu ya ba. Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
0: Yeah. We are drinking the soup
2: from the bar. Amo the bar.
0: Kufungulia wa Kenya.
2: Wa Kenya wafungulie supu.
0: Mwanake watu ashue wako na sisi.
2: Msikunye supu sahi mpotee.
0: Uanze kuzima kituo.
2: Unazima kituo, uanze kupiga nduru.
0: Ama uanze kucheza na frequency ya kituo.
2: Hapo utachapwa.
0: Upate umefungulia radio zingine uelewi kilugha.
2: Wanaongea tu mambo mengine. Kunywa supu na utulie kwa kituo cha Wakenya.
8: Tunywe supu ya ba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Au nikanje nikanjue na maduka, sio?
2: Kweli kabisa kinara.
0: Minongono ni ya kibiashara. Ndio tukuje tuongee siasa ya ba.
2: Tusikize tuongee siasa za ba.
0: Baada ya hapo tuingie kwenye kikao
2: cha kitaalamu.
0: Au nikanje, sio?
8: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo uende naye.
9: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati
10: Sasa makosa nani kuna makosa?
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
0: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
10: Tuache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani namuliya pia.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo basi ni yako. Kutoka Radio Jambo sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Hey yo, Papa.
0: Rice Papa.
1: Papa.
0: Rice Papa.
1: Papa.
0: Rice Papa.
1: Kingdom represented.
0: Kinara wa

0: Zaba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Hapo titi. Hapo titi sio?
2: Hii kinara.
1: Hapo titi kweli. Magnetic huko titi, nipo nyonyo. Siasa ya ba. Sio?
2: Yes.
1: Iko rafiki yangu anaitwa Kipleting.
2: Kipleting.
1: Yeah.
2: Kipleting ako wapi?
1: Ah, sasa hii ako Cinderella bad.
2: Umemwacha Cinderella.
1: Eh, akiongezewa majag tu. Lakini ile shida yako naye.
2: Yeah.
1: Ana ameshikwa na ugonjwa wa kutetemeka akiona pombe.
2: Ile ugonjwa
1: ya kutingika.
2: Kama umeshika kitu yoyote ama pombe tu.
1: Yeah.
2: Unajua kuna ile ugonjwa ukishika kitu unaanza kutetemeka.
1: Inaletwa na
2: ni kukunywa pombe ovyo ovyo. Ni ukweli?
1: Uongo.
2: Ni ukweli?
1: Yeye anatingika.
2: So huyo ni mtu
1: ana daima yuko ba anatingika.
2: Eh. Yeah. So lazima akunywe hiyo pombe ndio asitingike.
1: Ada alishikilia kaunta ingine ikaanguka.
2: Alishikilia kaunta akaanguka na kaunta. Huyo sasa ameisha. Unajua kitu watu wajui. Kabla utandike pombe.
1: Yeah.
2: Lazima ukule. Ndio maana wewe na kuona ngapi unachukua miguu ya ng'ombe. Masikio unakula.
1: So yeye zaidi.
2: Sasa unajua yeye ni mtu anaamka tu anaenda kutandika pombe.
1: Sasa yashia kuwa mzoga.
2: Huyo
1: ama anaweza pata matibabu.
2: No, matibabu anaweza pata. Ni kukula tu hizo maulimi za ng'ombe. Ngozi, miguu, atakuwa saa.
1: Akiona tu jagi inakuja na maweita.
2: Anaanza kutetemeka.
1: Anaanza kutingika.
2: Anaenda anashika kaunta ya bar, anaamka na kaunta.
1: Eh, nikamwambia nikiingia kwa kituo tutakuwa kwa kikao. Magnetic unafikiri iko shida gani?
3: Shida ni njaa.
1: Oh, ajala.
2: Akuli.
1: Kipleting kula.
2: Lakini ba. Eh?
1: Usiingie kwa ba tumbo tupu. Utaanguka, utaanza kutingika.
2: Ama muulizie kwa mtaalamu.
1: No. Hiyo ni mambo ya ba. Uwezi leta daktari.
2: So akule.
1: Vile tu magnetic amemsihi. kwa heshima.
2: Kula.
1: Kipleting wewe kula. Sio?
2: Kula kabisa Kipleting.
1: Na ukianza kutingika sasa baada ya kukula sasa hiyo ndio utaenda kwa mtaalamu.
2: Hiyo ndio tafuta mtaalamu.
1: Sio?
2: Eh, kinara.
1: Cha msingi?
2: Ale.
0: Siasa za ba. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
1: Anaweza anza kutingika akiwa juu ya kibwenye.
2: Anguke na mama. Lakini hapo utapata mtu anatingika kweli. Hapo
1: no, kuna watu utingika.
2: Hapana.
1: Aya, siulize magnetic.
2: Uko juu unatingika.
1: Kuna mtu saa hii amechukua login.
2: Mhm.
1: Kipusa ama mrembo akitoa suruali.
2: Mhm.
1: Anashikwa na kutingika. Mrembo ashatoa ngoda.
2: Anajishikilia kwa kitanda ndio apande kwa mrembo.
1: Amelowa jasho. Ajazoea nini? Kibwenye.
2: Alaona. Paja lime ngara.
1: Anatingika mpaka masaa ya loji inaisha.
2: Anatolewa hata kabla hajafika kipusa.
1: Wewe nitakueleza. Unajua nyinyi hizi vitu hamjui. Kuna mtu saa hii dem unasikianga wanaume wakijichocha. Hai mimi nikipewa mwanamke na gonga. Nikipewa ni kugonga.
2: Alafu ana
1: sasa wacha apewe.
2: Mm. Anatokwa na jasho.
1: Mikono ina shake.
2: Mguu
1: mmoja kwanza inaganda.
2: Eh.
1: Ni woga anaogopa ngono.
2: Kwa huyo ni mtu ajazoea ngono.
1: Eh, dema naangalia hivi anaona huyu. Hiki akijazoea.
2: Dogo kidogo mwenye lodging ashaanza kubisha. Waambie ondoka.
1: Sasa imagine mtu kama huyo sasa anyonywe.
2: Awi atazimia.
1: Si atafariki.
2: Awi ni kufariki tu.
1: Utamuona kwa runinga.
2: Eh. Yeah.
1: Kwa nagi ripotiwa hapo. Kijana huyu ambaye alikuwa mtanashati akaingia kwa chumba cha changono na kutoka akiwa mahututi.
2: Upelelezi unaendelea.
1: Ilulume dakika mbili, sio?
2: Acha magnetic alulumishe.
1: Ndio tukuje tuingie kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
2: Tuongee na mtaalamu.
1: Mtaalamu anaitwa Chris.
2: Mtaalamu Chris.
1: Dr. Chris, unamjua?
2: Namtambua.
1: Eh, hata ningependa tueleze hiyo vitu tunasema.
2: Hii vitu ya kutetemeka.
1: Unaona mwanamke ashatoa suruali, unaanza kutetemeka. Kwa nini? Why are you fearing?
2: Bona.
1: What are you fearing? Si ugonge mali.
2: Gonga, hiyo ni yako.
1: Sio?
2: Chris atatueleza.